U ono vrijeme reče Isus, slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima, da, Oče, tako se tebi svidjelo, sve meni preda Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin, i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj

Nemoj sine nikud ići, tvoj je kamen, maslina i drača. Nek te rani kora kruha, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine voli.

0: puše prejako?
1: Ne, ne, ne.
0: Dobro je.
1: Ja ću zatvoriti ako bude pozdrav.
0: Okej. Okay.
1: Ne znam kak se zvala njegova slobo... Zvala se je... Prezim, ne znam jednu... To su bile tri sestre. Jedna je učila kod Bašićke, ova je učila kod Sepčića. Krajač. Krajač. Krajač.

0: komadići nestaju.
1: Moj sin kad je bio mali, on je rekao, pa mama vidi koliko imamo igračaka, zašto ti sviraš? Da se ja s njim igram. A ja sam svirala. Sreću sam imala da sam imala mamu i sestre koje su ga pazile i tako. To sam imala sreću. Ali to mi je rekao to. Otvorio mi je oči. Da sam se trebala igrati, a ne svirati. A ja sam uvek volila sam svirati. To je za mene bilo. Sigurno da trpi ta strana.

0: mađarski sviram. Rekla mi je posljednika. Ona je napisala.
1: Trenuci.
0: Jel te smeta da nazovem macu? Ako se još ne šeta. Ona ide uvek u šetu.
1: Njezin. Trenuci.
0: Halo.
2: Halo.
0: Ovde Pavica.
2: Čujem da si veličanstveno, božanstveno kao zmaj svirao.
0: Slušaj, tako mi je bilo teško, jer je klavir bio strašan. No, novi klavir na kojem niko nije svirao.
2: Opet.
0: Da. On bio je faulent, pa onda mi je nekako pregurao napred, onda mi je malo došlo do zvuka. Premda kažu da se to u dvorani nije očitovalo, ali za mene je bilo strašno teško svirati. Oh, but grozno. Pa nešto užasno. Ja sam mislila da neću uopće moći to odsvirati, razumiješ? Jer ono kako ide prema gore, sve je tiše i tiše. Užas jedan. Ali kažu da to nije tako da se to čulo. Ja lično na svom mjestu nisam čula i poludila sam. Zato jer sam morala trošiti duplo više energije, razumiješ, da dođe. A onda je valjda došlo do zvuka tog ipak. Pa grozno, ali kažem da se to čulo. Ja sam tamo došla potpuno anonimna i potpuno ovako. Profesor Stančić je rekao, idite pokušaj. Jako su rekli da sam bolje nego još u Zagrebu, ja ne znam, ja uvijek bolje sviram. Jedan arhitekt je došao iz Ljubljane da me sluša, pa to je nevjerojatno. Uopće tako su me obožavali.
2: Nije bio doktor iz ortopedske bolnice?
0: Ne, ortopedska bolnica, niti sam vidjela, niti sam doktor, nije bilo.
2: Jesi možda zapamtila da sam ja nešto svoje ideje?
0: Jesam i na isto kažu da si uvijek puna ideja i tako.
2: Ma nemoj, ali mene zanima to da možeš hodati.
0: Ma kak i ne mogu.
2: Jer si tamo obožavana i vidiš da je krug intelektualaca i šta ja znam. Pa možda bi mogla otići za svoje noge u ortopedsku bolnicu.
0: Dobro, budem u ortopedsku bolnicu. Ti je
2: neki specijalno poznati čovjek u svijetu. Naš čovjek.
0: Ja sam u stvari bila i formirana već kad sam završila studij kod Stančića. Ja sam

0: dobro, dobro, ja ne mogu to, ja sam bila izvan sebe, ja sam probala, jako mi je bilo teško, nisam...
1: Prije koncepta, nek ste bili na večeri, ajde.
0: Dobro, ja te sad napuštam.
1: Aha, šta je li idete, sigure si na putu?
0: Ja sam u autu, da.
1: Jer imate gužu na cestu?
0: Ma nije uopće nikakva gužu, nula.
1: Nije. Da, možda od rijeke da će biti.
0: Možda, bar da ne bude, ovako je super. Da.
1: Subota je, ovaj petak je, vikend.
0: Nije uopće petak, danas je četvrtak.
2: Danas je petak,
0: pardon, ne, imaš pravo.
3: Uskoro ćeš zaboraviti sve.
4: Gospođa Tajafero me pozvala u Pariz. Ona je bila član žirija i ona je došla i rekla ja bi željela da dođete u Pariz. I onda sam ja tražila stipendiju, dobila sam stipendiju i išla sam u Pariz.
3: Komadići nestaju.
4: Klavir i ja sami, nema ništa drugo.

dobro, evo ja te napuštam radi potrošnje gigabajtova na Facebook. Na Facebook. Da, dobro, ajde. Zbog potrošnje, da, zdravo, dođe, da.

On je, vidi, teraz jako bio skroman, preskroman, i on je govorio ovako, mi je rekao, idite pa tamo odsvirate prvu etapu, nemojte se vratiti, nego slušajte do kraja sve one koji su bili bolji od vas. Na koncu sam ja ispala najbolja. Vidite, nije me poslao, a ti si ta koja ćeš pobjediti. Ti, a znao je da sam dobra, mislim, znao je on to, on je mene pripremio. Mislim, ja sam to znala od natrag na napred i od napred na natrag svirat.

bila sam nepoznata iz jedne zemlje u kojoj su oni mislili da ni nema ništa, niti kulture, ni ništa. I kad sam ja došla, stanovali smo u jednom studentskom domu, još se sad sjećam adrese, Adelaide Strasse 13, to je bio studentski dom u Minhenu. I onda jednostavno su me pustili, ja sam se natovarila, uopće nisam nikad bila u inozemstvu, nigdje nisam znala ni šta trebam nositi, šta ne trebam, puni veliki kožni kofer. I onda su me pustili da u četvrti kat nosim taj kofer sama, a sutra sam morala svirati prvu etapu, tešku etapu. Ja sam to sve izdržala, mislim, bila sam spremna, izdržala sam, odnela sam taj kofer i tako prođem ja u drugu etapu, prođem ja u treću etapu, a onda dođe ovaj portir i prevesne me u sobu sa balkonom u prvom katu i on mi nosi kofer. Pa eto, to je bilo moje iskustvo.

0: jer ti je bilo zgodno, jer ti je bilo teško da si ne. Bez tako mora, bez veze.
1: Pa nije bez veze, šta ti, to ti je posao, znam da ti treba pomoć, pa sam ti pomogu, za Boga, ako se da si, kad mogu, naravno da ću pomoć. Na vrijeme smo se sve dogovorili.
2: Djetinji i naivni pokušaj da ti se približi.
3: Moj trenuci.
2: Onda smo se udaljili. Pa smo ustarjeli.
3: Bilo je baš tako. Podigao sam glavu. Bog zna zašto. I sve je bilo gotovo. Još jedna gotova priča.
2: Pepeo i dim.

0: bila sam jako sama, osamljena. Ali mislim da sam i ja kriva, nisam ja išla prema ljudima.
1: O mami su govorili Ida Gamulin, Frano Parać, Nikša Gligo, Vladimir Krpan i Tomislav Martić.

rekao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

O draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga višnji nam Bog je do. Uzroče istini od naše sve slave, ure su jedini od ove Dubrave. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata tvoj.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Zašto ne mogu naći u ovom gradu nekog tko nije ni bahat, ni bez imalo samopouzdanja? E, bravo, koja je svrha imati dečka koji te ne masira? Svaka čast. Kogod je to napisao?
2: To je moja.
3: Zašto me neki ljudi ne doživljavaju, a neki previše?
1: Odlični su te pritužbe, svaka čast.
4: Znaš, kod nas svi kasne i sve kasne. Zašto muškarci još uvijek tlače žene? To je osobna frustracija.
1: Feminističko
4: pitanje.
1: Egzistencija.
4: Zašto mi režu plaće za 10%? Što nam je egzistencija, Dina?
1: Kako?
4: Zašto mi režu plaću za 10%?
0: To je
1: egzistencija. Možda i zdravstvo.
0: Dokumentarna radio drama Nikice Klobučara.
5: Tako se mi je uvijek lijepo vrijeme.
6: Pa da. Ajde. Samo se.

0: vremenje.
1: Dobro jutro, dragi gost. Lidija, vi ste dirigentica. E sad, da naši gledatelji ne bi pomislili da je ovo čista zafrkancija, to je zapravo ozbiljan građanski bunt, odnosno izražavanje mišljenja.
2: Nama je čast što ovako u Zagrebu smo dosta dobro primljeni i zapravo me iznenadilo koliko se ljudi žalilo, koliko ljudi zapravo bilo spremno sudjelovati u ovako jednom projektu, ali mi smo dobili preko 700 pritužbi građana. Dakle, znači, postoje ljudi koji su zainteresirani i koji žele da se njihove pritužbe čuju. I meni je veliko zadovoljstvo što među ljudima koji su došli u zbor, na početku su ovako bili u prikrajku od ostraga u drugim, trećim redovima jer oni ne znaju pjevat, pa se ovako malo stide, a sad već ti ljudi evo, u prvim redovima pred kamerama s ponosom svoje pritužbe.
3: Svojom prvom pjesmom i nastupima zbor je zainteresirao i velik broj hrvatskih medija, te su gostovali u više televizijskih emisija.
0: Zašto?

Stanovnici Sankt-Peterburga žale se na egzistencijalni užas i nesretne ljubavi. Na kronični nedostatak romantičnih veza i reklame koje zaklanjaju pogled. Na zakrčene ulice, mrzovoljne prodavačice, pijane radnike, vozače autobusa koji puše i visoke pete koje se zaglavljuju na pokretnim stepenicama metroa.

0: U Chicagu se najviše žale na promet i pokojne bake koje glasaju za krive kandidate. U svim gradovima određene kategorije pritužbi se ponavljaju. Javni prijevoz, promet, susjedi, lokalna politika. Međutim, postoje razlike u tome što se više naglašava.
1: Liberalizacija je onega targa je prevara!
2: Vedno se pod stresom!
3: Življenski ritem me ubija!
4: Zakaj otraci nam pogajo? Nima posluha! Moti me da se zvijestom upravlja!
5: Zdajmo djeli!
4: Oče se ulajeno! Nima mi časa!
0: Zborovi pritužbi do sada su organizirani u Jeruzalemu, Melbourneu, Budimpešti. Singapuru, Malmou, Hamburgu, Johannesburgu, Mariboru, Wroclawu, Hong Kongu,

0: Hrvatski radio, Večernja kronika, urednik je Nikica Klobučar. Zašto ljude za koje se ne zna što rade nazivaju poduzetnicima? Zašto ne poznajem bar jednog mafijaša da ga raskrinkam? Gradonačelnik misli da je grad firma, a on njezin vlasnik. Rukao. Zašto u mojoj ulici čistoća skuplja smeće u ponoć? Kako smeće? Kakve su ove vijesti? Zašto mi je tolerancija sve manja, a guzica sve veća? Zašto ne radi lift? Pa
1: kaj su ovo vijesti? Kaj ovo urednik napisao?
0: Kaj vi hoćete da ja čitam ove gluposti?
1: Ma da, pa nađite si drugog spikera. Neću ja to, ne, gotovo, ne dolazi u obzir. Zašto honorar kasni pola godine? Pa zašto kasni pola godine, da.
0: Zašto spikeri u večernjoj smjeni zvuče kao napušeni?
1: Ma ja, pa kaj ti misliš da si ti urednik? Ma tata ti je napušen, znaš?
2: Nikako upjevavanje i ništa.
3: Zagrebačka verzija ovog umjetničkog projekta osnovana je 2008. godine, a organizirala ga je udruga Blok. Zbor je do sada imao 8 nastupa u javnosti.

0: me možete napisati, zapisati u našu knjigu pritužbi za našu sljedeću pjesmu. Hvala lijepo.
1: Još! Isto tu, super je!
2: Ja sam shvatila to više kao neku vrstu terapije grupne. Ok, možeš ti reći svoju pritužbu i ti ćeš se lakše osjećati ili ćeš neću drugu pritužbu reći, ali ne znam koliko dalje se može to upotrebljavati, dakle da se svaki put skupljaju nove pritužbe i koliko je to aktualno i koliko je to zanimljivo da ljudi čuju. Stvarno ne znam.

0: njege.
1: Lidija je prva voditeljica zbora, a vodi i pjeva u aktivističkom zboru Lezbor.
2: Ja sam pristala voditi zbor pritužbe, jer mi se učinilo jako zanimljiv projekt. I bilo je zabavno i, kažem, stvarno nešto što do tada još nisam radila. Ja mislim da sam svoju ulogu ispunila samim tim što sam uglazila tu prvu pjesmu, vodila ih na tim prvim nastupima. Više sam energije uložila u Lezbor, jer postoje već ono 3,5 godine i da skroz sam se dala u to i vježbam sa curama. A kažem, zbor pritužbi se jednostavno shvatila sam ih jednokratno i doživljavam ja njih kao svoje, ne samo što onak nemam toliko više vremena i energije da se baš ono sa svim što bih htjela raditi bavim u životu, pa onda jednostavno moraš neke stvari iskresat, nažalost.

znači mi zabavu i ugodno druženje i znači mi u biti neke terapeutske trenutke. Jer ne moraš o stvarima koje te muče, ne moraš pričati u nekoj birti na šanku kao što puno ljudi radi, ne moraš ih u sebi skrivati i trpiti, nego ih fino na sav glas otpjevaš. I u principu to većini ljudi ne smeta, to je nekakav ugodan način da se nešto što je prilično ružno i što sve nas muči kaže.

0: nezgodno.
1: Pa mislim da kad završimo ovu pjesmu da će toj priči biti kraj, pošto nas je u početku bilo onak jako puno i to je bilo onaj prvi val. Sve je bilo to zabavno, super. I zato smo odradili ono što smo naumili, a sad dolazi već ovaj drugi dio kad je ono prvo oduševljenje splasnulo. Sad vidim da na probe dolazi u principu sve manje ljudi, nije sad toliko zainteresiranost. Još sad sve ovisi kad napravimo ovu drugu pjesmu. Ako nama bude zabavno, ako nama bude super i budemo se dobro osjećali pritom, znači ova mala grupa ljudi koja je ostala, onda se možda još i odlučimo za treću.